0: Aisha.
1: چند میره دل موویزی باز اندرگانه راگم چه دنیار جانتگان دیگه و از میک خاصیه دلیان ریدیو آلو 106.3 FM دنیش آب که اس ساد من دست مارنگ شل رہے ہاں پر اور بھائی قطر نے 20 میڈلز جیتے ہیں ویسٹ ایشیا ٹیبل ٹینس چیمپینشپ میں جی ہاں اور یہ جو ٹیلی ہے اس میں 4 گولڈ میڈلز ہیں 2 سلور ہے اور 14 برونز ہے دس از ایبسلیوٹلی امیزنگ بہت ہی کمال پرفارم کیا ہے سب ہی نے اور قطر نے تو آپ دیکھ ہی رہو کتنا بڑھیا کام کر دیا یار

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدنا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: آپ سن رہے ہیں قطر کا نمبر ون ریڈیو اسٹیشن ریڈیو اولیو 106.3 FM.
2: بنداس.
3: اوہ نو، پھر سے اسکول.
4: ارے سمر ویکیشنز ختم ہونے پر رونا کیوں، جب اسکول شروع ہونے سے پہلے ایک پارٹی ابھی بھی باقی ہے. ریڈیو اولیو لے کر آ رہا ہے سب سے بڑا سب سے کول بیک ٹو اسکول بیش. ابو سدرا مال میں اس اگست 27 دوپہر 3 بجے سے شام 7 بجے تک. وہاں ہوں گے ایپک گیمز، کریزی چیلنجز اور نان سٹاپ دھمال. کتابیں کھولنے سے پہلے بچوں کو کھل کر کھیلنے کا ایک اور موقع تو بنتا ہے.
5: Venue partner Abu Sidra Mall, where convenience meets choice and community meets style. Abu Sidra Mall, a complete family destination.
6: Gifting partner Daiso Japan, you name it, we have it.
5: And
6: Doha Center, shop more, pay less.
5: Old Airport Road, Doha and Alcor.
6: Call 70222525.
5: Creative partner Planet Scribbles Worldwide, where every child's imagination comes alive. For more details, follow Planet Scribbles Gulf on Instagram.
7: Pizza partner Papa John's. Order, earn, repeat with Papa Rewards. Download Papa John's app and enjoy more rewards.
5: Refreshment partner Al Wajba Dairy and Al Shamal Pure Drinking Water. Distributed by Gulf Center Holding. At